0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

blinke tættere. Det virker, de drenge der har stået der i flere timer. Problemet er, du kigger ikke på dem, men her det stinker. For nu skal jeg høre på deres sviner. Og ham den intro, han er Massimo Rebecki. Nej, swag er ikke sidste år. Det

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Ja, godmorgen. Rigtig hjertelig velkommen. Det er en dejlig mandag morgen her på Radio 5. Det her er bare et stykke mandag, hvor kongen af Danmark, du fik den her fantastisk dejlige morgen. Klokken den er 3:08. Jeg hedder Melinda. Jeg er klar til at give dig en masse dejlig morgenradio her for i hvert fald de næste første 2 dage indtil videre. I hvert fald skal lige have planlagt det hele, fordi der skal ske rigtig mange ting her den her i hvert fald sommermorgen for mig. Og nu kan jeg se, at vores system det genstarter lige åbenbart. Så det skal vi lige have fundet ud af, hvorfor den gør det. Ja. Men ved du hvad, vi spiller noget mere musik for dig, så sørger jeg bare for, at sms'erne de kommer ind til mig. Du skal fortælle mig lidt, hvad du skal lave din sommerferie. Vi skal have sådan en rigtig sommerferie-radio den her morgen her. Og jeg har bladet musikposen lidt til dig, men nu skal du få noget lækker. Vi skal have noget lykkelig.

det var god gammel Lykke Lee, du fik her. Follow Rain fik du simpelthen den her fantastiske morgen. Det er dejligt. Der er kaffe over på kanten. Der ser vi os morgenbrød lidt senere på formiddagen. Ja. Hvad mangler vi så? Jo, jamen, vi mangler en ting, venner. Vi mangler nogle sms'er. Og den første, der er dukket op, det er simpelthen Thomas faktisk, der har valgt at skrive ind til mig. Og jeg synes, det er lækkert, fordi jeg har lidt planer om lidt senere på formiddagen. Skal vi nok komme op i tempo, der skal vi nok byde noget tempomusik ind til os. Så bare rolig, så du skal ikke snydes for noget tempomusik. Det skal du ikke snydes for i dag, eller. Fordi jeg har taget lidt nyt med til dig også, så jeg har fået fingrene i her i morgen. Men noget, jeg elsker ved at lave sommer- og morgenradio faktisk, det er at komme til at snakke lidt med folk. Få dem til at sende lidt forskellige gode ting ind til mig. Fortæl mig et eller andet, hvad de laver måske. Særligt den her sommer, hvor det er ved at blive rigtig, rigtig hot. Hvor det er måske ved at blive de der 30-40 grader, som nogen ikke kan lide, og andre godt kan lide det. Men ved du hvad, vi skal bare finde ud af, hvad du går og laver. Hvad du foretager dig den her sommermorgen her. I hvert fald 6 minutter over 8. I hvert fald. Vi tager noget mere musik. Vi tager lidt ønske, der er kommet på noget bestemt band. Men jeg fandt lige den her systemet. Så sms'en er åben. Skynd dig egentlig at sende en sms og fortæl mig, hvad du egentlig foretager dig, og hvad du bruger din sommermorgen på.

Det var selvfølgelig How Long fik du her sådan en dejlig morgen. Ej, hvor jeg elsker det her. Jeg elsker at have sommerferie lige nu. Det nyder jeg faktisk rigtig meget. Og bare kan stå tidligt op. Jeg vågnede så første gang klokken 5:30 og tænkte, ah, det var lige tidligt nok. Det er sommerferie. Så skal man ikke stå så tidligt op. Men det gør andre mennesker jo det, når det er almindelig hverdag. Og de skal på arbejde. Og jeg kan sidde og nyde det gode musik sammen med dig. Ved du hvad? Vi tager nogle nummer mere med det samme allerede. Fordi jeg skal lige se, om vi kan vække folk bare en lille smule. Ja, ja, de må godt stå på arbejdet på jobbet ved maskinen og danse bare en lille bitte smule. Det skal der altså være plads, det her. Godmorgen med dig.

god gamle september. Ja, man bliver så glad. Man får lyst til at lave en lille morgendans. Har du også lyst til det, så skal du have været med. Velkommen til det. Fordi jeg kan godt lide at danse om morgenen i hvert fald. Det ved ikke, om det er noget for dig at danse. Det er det nok ikke, men jeg har modtaget en sms, og det er dejligt, det er lækkert. Bliv endelig ved med det. Jo flere, jo bedre, og jo sjovere bliver det her også for mig. Og sidde og læse, hvad du laver derude. Fordi rudemanden, som vi kender godt og vel, han laver forruder på biler. Han har fået en Iveco ind, som han er ved at skifte en forrude på. Og så spørger han lige, om vi ikke kan høre en sang med. Og ved den tænker jeg bare, at vi skal høre med det samme. Så han står der udenfor i solskins hver dag. Gør du også det? Står du også udenfor og hører morgenradio? Så skal du bare være velkommen. Der er plads til flere sms'er, så skynd dig at sende den her vej til mig. Imens så får vi lige Life is Hardway.

morgenkaffe. Og det skal der masser til. Så er du i gang med kaffen, eller har du fundet noget andet, du skal lave? Ja, fortæl mig om det på en sms. Så lad os tage noget mere god musik. Vi tager lige Stay her, og den her fantastisk, dejlig mandag morgen.

som man vil sige det. Og jeg har faktisk taget noget med fra min barndom af, og jeg vil rigtig gerne spille det. Jeg tænker hver eneste år til sommer, når det her ligger på den her uges tid, der får man i hvert fald skolen en sommerferie, og der har jeg altid set noget i fjernsynet, som jeg måske kan vække lidt minder ved dig også. Det hedder Sommersummarum, og jeg er så ked af, at jeg har mistet den CD, jeg engang købte for nogle år tilbage. Der kunne jeg få skaffet den originale, rigtige version af Sommersummarum-sangen, og den kan jeg ikke skaffe længere. Og det irriterer mig lidt, fordi jeg vil rigtig gerne have den originale version. Så jeg har fundet en lidt ny opdateret version, og det er faktisk det, jeg er Big Band, der har været med til at lave den nye version af dem. Men jeg vil have den gamle, fordi der er lidt mere fart på, der er lidt mere musik i det, end det her Big Band, de laver den version i. Men jeg har taget den med alligevel, fordi jeg synes, nu har jeg sommerferie. Jeg ved godt, det er træls at høre, når andre de har sommerferie. Men ved du hvad, du skal ikke snydes for det. Fordi tænk på, lige om måske en uge eller 14 dage, 3 uger, så har du selv sommerferie. Så vi tager lige god gamle sommersummarum den her morgen her. Og du kan måske nok huske den fra din barndom, din ungdom måske, hvis du ikke er så gammel endnu.

Det var Big Bandet, eller det er Big Bands sommersumarum-version af, og jeg vil gerne have den originale, hvis der er nogen, der ligger inde med den et eller andet sted. Den helt og gammel original version af sommersumarum, så kunne jeg godt være meget interesseret i at få fingrene i den. Og ja, det irriterer mig faktisk, at jeg ikke kan finde længere. Jeg har kommet til at smide CD'en ud, efter jeg har indspillet den på mit system, men ja, sådan går det en gang imellem. Der kom en lytteønske fra vores Bilson faktisk, og velkommen til dig, hvis du lige tænder for radioen. Det her, det er sommermorgen med Melinda, og vi har fået en sms for noget fra Frank Sinatra, udtales det korrekt. My Way skal vi lige have fat i her, og så skal vi have fundet lidt mere poppet, vi skal have fundet lidt mere fart på, fordi jeg får lyst til at læne mig og finde mig en lænestol og sætte mig ned med en morgenkaffe.

en CD, sådan fik du her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg forestiller mig en mand i habitsæt. Sidde med en flaske champagne og en god cigar, når jeg hører det nummer her. Det er et fantastisk nummer, synes jeg. Det er mere afslappet, man får lyst til at finde sig en så god lænestol. En flaske whisky, det hedder det ikke. Jo, det kan vi også godt tage, hvis det er bedre. Men sådan en god flaske gamle et eller andet. Og så bare sidde stille og roligt. Det får jeg simpelthen billedet i hovedet af. Nå, vi skal videre. Vi skal have noget mere musik. Vi skal have noget mere dejlig musik. Vi skal lige tilbage til det gode gamle 90'erne. Fordi 90'erne, det kan stadig ikke noget. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har hørt det tit. Folk, de her glemt de nummer, eller har taget nummer med, eller de får lyst til at høre de her nummer igen. Nu får du lige lov at være med her. Nu giver det lige lidt mere og sådan lidt sommeragtigt.

god gamle kubberjump fik du her den her morgen her. Og nu er der også lige kommet en sms med ind, og det er jeg glad for, fordi nu begynder jeg at vække folk. Nu begynder jeg at give dem minder om noget. Og det er faktisk dumføren, tror jeg, det udtales korrekt. Har siddet i min dumper siden klokken 6:10. Og jeg tænker, vi skal have Volvo B18 210. Og ved du hvad, jeg giver det kun ret. Fordi nu satte jeg noget i gang, nemlig. Og det gør det, det er fedt, når sms'en begynder så at være med på det. Så jeg får dig til at tænke på en sang. Det synes jeg er lækkert. Men jeg skal lige have væk folk. Vi skal lige have noget morgentræning. Hedkalder, jer der er til morgentræning. Ja, ja. Vi skal have det gode gamle Call on Me nummer her. Så der skal trænes de næste 3,5 minutter. Der giver du bare fuld spade.

eller der er mere på vej til dig efter klokken 9. Der skal jeg nok sørge for, at du får mere træningsmusik i hvert fald. Men Call On Me fik du for fat i. Et dejligt, fantastisk nummer, synes jeg. Det kan eller andet. Og jeg ved ikke, om du kan huske dengang, man så det i morgen-tv'et. Det var på fjernsynet om morgenen. Jeg er nok også lidt ældre, måske. Jeg er lidt en gavet, som man siger. Inden for tv-verdenen i hvert fald, der kan jeg huske rigtig mange ting, jeg har set i mit liv. Men der kom et ønske ind, og jeg håber, det er den rigtige vision, jeg har fået fat i. Det er det. Vi skal nu have Volvo V18.

gamle Volvo B18. Hvis du lige skal gøre dig selv en tjeneste den dag, så skal du prøve at høre den i fede Finn & Funnyboys version. Det er meget sjovt. Og hvis jeg skal give dig endnu mere, end du skal prøve at høre den i versionen i, så skal du prøve at tjekke Einstein. Det er med rock og roll i stedet for. Og ja, den her er faktisk blevet lidt fan af den version med Einstein. Men tak for sms'en. Der er plads til mange flere sms'er. Skal vi ikke lige høre, hvad folk egentlig går og laver derude? Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad du foretager dig. Hvad bruger du din mandag morgen på? Formiddag måske, for nu er klokken snart 9. Så tænker jeg lige, at vi sætter tempoet lidt højere op. Og jeg har lovet en ung mand, at vi skal have fundet, hvad hedder Mambo Number 5 lidt senere, fordi det bliver ikke en helt original version. Jeg fik fat i noget i går faktisk, som er lidt nyere version, og jeg ved godt, man må ikke ødelægge de gamle gode sange af. Men det har man altså gjort her, og på en fed måde, synes jeg. Men jeg har lige fundet et andet nummer til dig, vi skal have noget Jason Derulo. You're my spicy.

Nå nej, vi skal danse. Yeah, you should take it off. Ja, ja. Hvis jeg kan få dig til at danse, lille smule, så er jeg bare rigtig glad. Og jeg tænkte lige, om jeg skulle gøre noget her. Ja, det gør jeg lige. Jeg kommer lige til at gøre noget. Jeg kommer lige til at gøre det her. Fordi jeg har lyst til at få dig til at synge her til morgen her. Lad os lige tage noget fælles sang. Godmorgen.

Oha, Jakob Weisler fik du her til Nabolaj. Og det er så længere, når der kommer en sms ind, end vi sidder og synger her i bilen, og vi kan ikke lade være med det. Det kan man ikke på sådan et nummer der. Der skal man synge med. Og så er det lige meget, om du sidder alene, eller du står i brusebadet, eller du bare nyder at sidde og synge for andre, selvom du ikke kan synge. Det skal der også være plads til. Men ved du hvad, jeg har fundet noget andet til dig, som vi tager med det samme. De hedder Toy Boys.

god gamle tøjboks fik du her. Det er Sailing Song. Ej, hvor er det lækkert. Det er altså rigtig lækkert vejr udenfor lige nu. Det er skønt. Jeg var lige ude på terrassen for lige at mærke temperaturen. Den er så lækker lige nu. Nu har jeg lyst til at sætte mig ud i haven og få min morgenkaffe eller min morgenmad. Men der går lige på timer endnu, før jeg skal have morgenmad. Fordi, ja, skal lave noget god morgenret til dig. Og sms'en, den er så stadigvæk åben, så fyr endelig løs til mig. Den er, kom med dit bud. Kom med, hvad du lige foretager dig. Det kan være, at du sidder ude midt i haven og får din morgenkaffe. Det kan også være, at du står udenfor og laver noget hårdt arbejde. Det kan også være, at du står nede i fitnesscenter. Eller sidder på kontoret måske. Det kan også være. SMS'en den er åben. Det er Party FM. Mellemrum, din besked til 1272. Så lad mig lige høre lidt fra dig, ikke? Det kunne jeg godt tænke mig. Det står lidt stille lige nu i systemet. Vi skal have nogle flere ind. Bid ind. Så lad os se, hvad vi kan få. Lad os se, hvad vi kan være med på i dag.

Mikkel Skeen. Tusind stykker fik du her. Ja, altså... Jeg kom til at tænke på en ting, egentlig. Fordi noget, jeg tænker tit over, egentlig, når det er, når folk lige er på arbejde. Hvad har de så med af madpakke? Hvad får de at spise, egentlig? Får de noget at spise på arbejdet? Kæresten og mig sad og lige snakkede forleden der, nemlig. Om det her med at spise madpakke og lave en. Eller man har madordning. Jeg foretrækker helst madordning, men det er fordi, jeg gider ikke stå og smøre en madpakke. Det bliver meget nemt. Det bliver 6 robotskiver med pålæg, der bare bliver smidt på. Den er så kedelig. Men når man så får en madpakke, sin kæreste eller sin mor har lavet, eller det kan være, det er en anden, der laver din madpakke, så er det altså mega lækkert. Jeg fik en madpakke af min mor, fordi jeg har åbenbart glemt at tage brød op i fryseren. Ja, det er længe siden, jeg har fået min mors madpakke, kunne jeg se. Det smagte rigtig godt. Der var jeg fin højbelagt smørbrød, så hvad får du egentlig at spise, når du er på arbejde? Lad mig lige prøve at høre fra dig af. Så lad os lige se, hvor vi ender henne. Imens så tager vi lige noget Thomas Helmi.

Der er simpelthen kommet en lækker sms ind. Og der blev faktisk eftersporende, at vi ikke kunne spille en fed version af Life is Hard Away. Den tager vi lige lidt senere igen. Men det bliver lige først efter klokken 9. Fordi der kan sætter vi tænd mod højere oppe. Jeg har lovet nogle mand, nemlig vi skal spille en ny version, som jeg spillede i går. Hvis nogen sad og lyttede med. Ja, Mamba Number 5, den skal vi nok tage. Så skal vi nok tage dem, der går lidt hurtigere. Men vi skal lige på den anden side ned. Vi skal lige 500 år ned, fordi så passer det nemlig med mit ur her. Og noget, jeg lige kom til at tænke på. Det var egentlig... Kan jeg vide, om jeg skal købe et badebassin i dag? Det var ikke lige nogen, vi skulle sætte i gang. Jeg overvejer at købe et badebassin, fordi hvis det bliver så varmt, som de har lovet indtil videre, så kunne jeg godt tænke mig at døbe min tæer en gang imellem. Jeg gider ikke køre til Vesterhavet. Men vi kan lige tage noget musik, så kan vi lige finde ud af, om vi skal det.

så tror jeg, jeg har besluttet mig for, at jeg skal have et badebassin. Jeg skal have en mini-pool. Og nu skal jeg bruge din hjælp, fordi jeg skal faktisk finde ud af, hvor køber man det mindste pool. Ja, nu skal du tænke på, at jeg er 1,75 i højden. Jeg skal have en pool, hvor jeg kan sidde med mine ben. Jeg bare lige kan sidde for hofterne og nedad, kan være der i. Så hvis du har et sted, hvor jeg skal gå hen, så send mig lige en sms på en sms, tak. Det vil jeg gerne bede om lige nu. Jeg sidder lige og skriver lidt med internt med folk på chatten også. Det har vi altså også en mulighed for, at du kan komme ind og kigge. Så kan du se mig på livecam. Så kan du se, at jeg står i en fin ny kjole. En meget tætsiddet kjole, fandt jeg ud af, da jeg tog den på første gang. Men jeg har fundet noget crazy til dig. Fordi jeg er lidt en crazy menneske, og det kommer jeg også til at være her og cirka om 3-4 minutter. Fordi så kommer jeg til at gå op i tempo. Kommer til at lige at spille lidt hårdt musik til at starte med. Fordi jeg har fundet en ny vision, vi skal have fat i. Og så skal jeg nok tage alle de der, hvor der er noget bass i. Der skal noget bass til den her morgen, kan jeg mærke. Folk er blevet lidt trætte. De er ikke så gode til det her, men hvor de falder ned i tempo. Men det skal vi have på starten for morgenen. Vi skal nok komme op. Det skal nu nok gøre hele den her næsten uge, håber jeg lidt på. Jeg skal lige have løst et lille problem. Jeg har fået mig fandt ud af. Men lad os lige tage crazy her. Lad os gøre det.

0: Oh ja, elsker det nummer her. Dejlig nummer. Crazy. Man bliver så glad ind i. Man får lyst til at danse. Og gøre lidt forskellige ting måske. Løb så en tur. Ah, det er nok for varmt til nu. Men det var i hvert fald Crazy Week, vi fik fat i. Nu har jeg lov, klokken er blevet 4:09. Nu gør vi det. Nu sætter vi tempoet op. Nu skal du få lov at mærke noget lækkert. Jeg spillede det her nummer i går. Og jeg er blevet fan af den her version af. Normalt siger man, at man ikke må ødelægge musik. Men lige det her, det må man godt.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
1: Kan det blive mere crazy? Kan det blive mere sindssygt? Ja, det kan.

dejlig chat her, der skriver. Den er fed. Fortsæt i den stil. Jamen, det kommer vi også til. Jeg har jo dummet mig så meget, jeg har rodet op i min musik. Ladies and gentlemen. Og det skal man aldrig gøre, fandt jeg ud af. Men ved du hvad, det går nok. For jeg får bare lige hentet min bærbar. Så får vi lagt dem over igen. Min backup musik. Prøv at høre den her. Oh yeah. Ikke klar, så er der bass.

Vi starter med en stille og rolig musik, så bevæger vi os længere og længere op i tempo. Og nu har jeg gjort det. Allerede gjort det, jeg tænkte. Skal vi ikke bare fuck det hele op? Fuck it, no gas! Så vi kan få vækket folk. De sover jo i dag. Til mandag. Klokken er 13:09. Vi skal ikke sove nu. Skal vi vågne? Håber ikke, der er nogen, der har tømmermænd i dag.

Tina, hun sover. Nej, det skal hun ikke. Hun skal bare arbejde. Velkommen til Krælle. Så nu får jeg sender en sms ind til mig. Kom nu med nogen. Det går, hvad du på arbejde. Bare lige brug 30 sekunder i dit liv. Prøv lige at sende mig en sms. Par dage 5 mellemrum i besked til 1272. Så lad os lige finde ud af. Hvad laver du? Hvad laver du? Hvad foretager du dig? Imens kan jeg så sige, at du er kold som is. Ja, ja. Ja, ja. Nu blev hun lidt flabet. Det er jeg også god til. Ej, vi skal have kold cola is. En morgen med cola med is. Ej, det skal være en kold cola med is.

Altså, hvis nogen synes, at det er morgen klokken 10, så tror jeg, de skal bruge Google til at finde ud af, hvornår det er morgen. Man kan da ikke kalde det klokken 10 om morgenen. Nej, det er formiddag. Så i hvert fald i hverdagen, der vil jeg godt kalde morgen for klokken 5 af, som jeg Google havde også siger. Vi skal lige byde velkommen til alle nye lyttere, der har hentet Party FM af dem. Det er dejligt, det er lækkert. Så er nogle for at invitere de venner på kendskab til Party FM. Vi har level 13 op af os. Det er lækkert. Jeg er her frem til klokken 11. Men så er jeg også ude herfra, for så skal jeg lige noget småting. Jeg skal klippes. Så hvis nogen har en god hårfarve, som ikke er lyst. For jeg kan ikke tåle at høre lys hårfarve. Men jeg har fundet noget smadret, men nogle mere smadret til dig. Ja. Så kan jeg sige til Sara, som sidder og lytter med lige nu. Du kan trykke på den, der hedder chat. Så kan du lige gå ind og skrive brugernavn. Så kan vi se, hvem du er. Ej, Mumintrollen, du skal vist lige på Google, tror jeg. Mumintrollen skriver faktisk ind i chatten lige nu. Nej, lige præcis her i morgen fra klokken 5 til 10. Og formiddag fra 10 til 12. Ej, det er ikke korrekt. Krille, hjælp mig. Du er voksen. Du er støttepædagog for mig. Vi skal have fundet noget mere smad. Det har jeg til dig her.

de kan noget, det her remix. DJ Alligator, Ice Ice Baby. Kan vi vide, om vores Ice Ice Baby er stået op? Ice Ice Baby. Men nu kom bageren, så må jeg hellere passe på. Så må jeg hellere skifte kjole.

0: Hvis jeg nu kan få dig til at danse firma i vognen, kan det måske lade sig gøre. Jeg prøver her at forsøge. Eller hvis du sidder på kontoret. Bare lige sidde og vippe lidt med foden. Det må man gerne. Det koster ikke noget. Det er helt gratis. Det kvitter frit. For nu skal du danse. Dans, min pige. Oh yeah!
1: Presente!
0: Let's go! Du skal danse.

så kan jeg lige se, at Rose, hun hopper ind i vores dejlige chat. Det kan du også gøre. Hun er begyndt at danse nu. Dans mambo. Ej, det er salsa, er det ikke? Jo, det er salsa.

Der var en i chatten, der gav mig et rigtig godt tip. Vi skal have den med. Bageren, han er, jeg skal jo faktisk lige have spurgt mig om noget. Som jeg lige tænker, jeg er nødt til at gøre. Jeg er nødt til at lige at fuck det helt op. Jeg har en to nummer med dem. Vi kommer til at tage to forskellige sange med dem. Men det er fede versioner. Det her, det var Nickelback. Det er også lækkert remix.

remix. Så det synes jeg, den blev meget federe. Det gik alt for langsomt i originalversionen. De sidder Big Stock, Røgsutin. Og du skal bare arbejde. Ja, så skal jeg nok sætte dig i arbejde. Ja, ja. Jeg skal nok komme med pisken, så du kan lave noget.

Bæren mener simpelthen, at jeg skal tage med ham på arbejde og sætte to højtaler op og spille noget musik for ham, så de er sikre på, at det kommer til at danse, mens de laver brød. Så skal jeg skrumme, jeg skal fange hende først. Ja, det er da ikke så svært. Du løber nok ikke så stærkt. Nå, vi skal lige have noget mere med dem. For det her, det er lidt en crazy remix-version, jeg har fået fat i cigar, som den også hedder. Og god formiddag, hvis du lige tænder for radioen. Jeg hedder Malene, og frem til kl. 11. Ja, vi leger lidt med musikken lige nu.

0: Jeg får simpelthen sådan en privatbesked, jeg skal drille en. Så sidder ud af, vi lytter med. Og hans kone vil gerne have, at jeg driller ham lidt. Jeg tror, han glæder sig til at komme hjem, fordi konen, hun sidder i bikini lige nu. Det går nok tidligt at sidde i bikini, men okay. For han får noget at kigge på, når han kommer hjem.
1: Pigerne på gulvet, de elsker vores krop.
2: Sex!
0: Sex on the beach! Vi skal på stranden. Vi skal ud i det blå!

Jeg siger bare, Mumitrollen, hun går amok. Hun danser. Så er Jeps, du har noget glæde til, når vi andre har set hende danse på live game. Ja. Dagens bedste nyhed. Dagens bedste syg.

0: får man i hvert fald sommerviben helt sikkert skudt ind. Og hvis du er på arbejde, hvor varmt er der på dit arbejdsplads lige nu? Er der hot? Er der koldt? Eller fryser du også? Jeg fryser lidt smule. Men lad os lige tage den her med, fordi vi skal lige ryste lidt hofte. Hofte.
1: No fighting.

Elektrikeren har skrevet ind til mig en sms med oplysninger forhold til en sang. Den med cigar og Big Stock. Big Stock. Det er svært at sige engang, men han foreslår mig faktisk, at man skulle se, at man kunne finde en remix. Men den og så Chocolate Riff blandet sammen. Jeg vil faktisk gerne prøve at undersøge, om man kan finde det. Men det bliver altså ikke lige nu. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan undersøge sagen på det. For det kunne faktisk være en fed del, så laver jeg den selv.

altså imponere, hvor meget folk de egentlig har tid. Det overrasker mig en lille smule sådan mandag morgen her. På det her tidsleje. Men jeg synes, det er fedt. Fortsæt. Bliv ved. For vi gør det igen i morgen. Jeg ved ikke, om vi gør det onsdag. Jeg skal lige få en nødløsning på en pult. Jeg mangler et kabel, nemlig har jeg fundet ud af. Så har jeg nemlig reservepult, så vi kan.

Shakira, Hips Don't Lie. Nu er jeg lige for den i det. Fed remix, faktisk. Af Chocolate Dave, som er elektrik, han eftersport. Så vi tager lige med her. Ja, ja. Der er plads til flere ønsker, hvis du skal have nogen med. Så lad mig jo have fået en udfordring. Ja, kom med en udfordring. Lad os se, hvad vi kan finde til dig.

En gang en lille klassiker, vi og spiner mig og Carl, som var temperaturen. Og nu skal vi have noget scooter. Ja, scooter kan altså også lave noget fedt musik, har jeg fundet ud af gennem tiden.

Så er der kommet en sms mere om. Vi skal åbenbart til Annebyen tur os. Spændende. Og så var der nogle mande, jeg ved ikke lige, hvad han hedder, der spurgte, om jeg kunne spille et lidt ældre nummer i hende remix. Ej, jeg selvfølgelig kan det. Jeg kunne bare lige finde på en anden server.

Rumbolandet, pas på tøsen. De har hørt. Han er en hver en, der flyder ud i byen. Men velkommen til, ven. Der bliver så mange flere på tjernen, hvis man skulle have lyst til at have mulighed for, når man er på arbejde. Til at kigge ind på tjernen. Så kom bare du. Gør så, man kan score driver. Bare lige sæt os i en hold op. Så kan vi se dig. Køb bil. Eller vær på arbejde og lave alt muligt andet. Vi har nemlig også rodemanden, som er ved at lave nye forråd i landbil. Nej, nu spiller jeg kaffen ned af mig selv. Kris.

Ja, vi skal lige have det her nummer med, fordi jeg synes, det er fedt nummer. Jeg har lige taget en gammel klassiker med, som du måske kender fra dine... vi skal nogle år tilbage, faktisk. Mens jeg var ung, der var der en ung kunstner, som slet ikke var kunstner til at starte med. Man blev så kendt på det nummer her. Og åbenbart har lavet mere musik. Og hvis du kender Katus, Hey Shorty Remix, eller bare originalen, så er det faktisk ham her, der synger med på det. Han hedder Jon. Ja, bare lyt godt efter. Så ved du også godt, hvem vi snakker om, når det er, jeg siger Jon.

hvis du nu sidder lidt med dig ud bagved eller andet sted, eller sidder på jobbet, kan du så ikke lige sende nogle lyde ind, så vi kan se, at du er her? Jo, det kan du godt. Sæt i gang. Skal lige have fat i gamle nummer. Han hedder Hans Henning. Han hedder Freedom også. Bedre kendt som Freedom. Ja, fantastisk nummer det her. Et lille kort version.

så bare så synge med. Det kan jeg altså godt se for mig. Jeg overvejer også, at se om jeg kunne blive lastbilchauffør i stedet for. Bare for at høre god musik hele dagen. Det var Freedom, som you love. Og det komiske er, at han er faktisk næsten min nabo. Og så er jeg opladt af den her mand her, i at være disjockey. Så jeg kender ham godt personligt, ret godt personligt. Men vi skal lige have noget langefar.

0: sammen. Nu kan jeg se fire brænde ud, bare mavesol, ellers det er pæk energi.
1: Den her aften, ikke også, det kommer til at tage en kæmpe drejning af mig, jeg siger det bare. Hej!
2: Hej!
1: Hej!
2: Hej! Hvad synes du, Mik?
1: Ja, skal det være lige nu? Men så lad os ikke trække spænding.

Velkommen ind. Det hopper lidt i førerhuset. Det må være en god fjeder. Dumman skal jo tjene, han har en god bass om. Det har han i hvert fald. Kan give den gas.

Der var nok en mose i skærmen. Skovmø. Det er for tidligt. Der er lige se, folk, der står tidligere på den her.

Lars. Vi har en bekam, der har på arbejde. Jeg kan ikke se, hvad det er, han arbejder med, men det ser fedt ud. Kun det designet. Folk chiller. Folk er på arbejde. Det er lækkert. Jeg får lov at smide de fede toner ud til dig.

0: Mr. DJ, want to turn the music up. All the gal on the dance floor wanting some more.
1: Come, Mr. DJ, want to turn the music up.
0: Come, Mr. DJ, song on the replay.
1: Come, Mr. DJ, want to turn the music up. All the gal on the dance floor wanting some more.
0: Come, Mr. DJ, want to turn the music up.
2: Hvad siger vi? Skal vi højere op i tempo? Ja, det skal vi. Ja tak, bed om, please. Fordi jeg har lige et nummer, hvor jeg tænker på dig. Jeg tænker på dig. Og det passer bare godt til nu. Fordi bagefter, så skal vi have en sang. Som jeg siger, hvis du har en stor diskoteksanlæg, det kan flække din næse op buffer. For vi skal have fat i Monkey Bananas bagefter. Jeg siger bare 8 bærskasser sat op siden af hinanden. Det lyder hjernedødt.

der har stået og valgt at tage sin time. Det skal jeg høre. Han har altid lækkerier med til mig. Så bare rolig vinder lidt senere, kommer der noget mere musik. Jeg er nødt til at skalle smule kl. 11. Jeg skal på tur. Ud i det blå. Make you cry. Og så fik jeg Claus til at grine. Hvor fedt. Han er her selvfølgelig også. Jeg sidder bare og slapper lidt af.

Tak, tak, fik du her. Lækkert, dejligt. Det er skønt. Er det nu, jeg skal sige, at jeg har gåsehud? Det trækker. Nogen, der vil sidde og lukke den dør. Jeg fryser. Monkey Banana på vej her til dig.

sådan en, du kan gå passe foder. Og måske man kan gå tur med den. Jeg ved ikke, om du kan huske det, hvis du har set den der film med den der abe, som de fodrer og passer og fuldstændig. Det kunne være fedt, der sådan en. Jeg kan ikke engang huske, den hedder. Men god film i hvert fald. Men lad os lige tage noget fælles dans. Vi skal have noget Bella Ciao. Bor en kvinde, og hun siger tja.

Jeg skal altså få noget mere af sådan noget her. Det er et kongenummer. Godt, at der ikke er nogen tekst. Men jeg elsker banjo. De kan få banjospil til at lyde mega fedt. Og så den basgang, de har lavet. Nej, den er lækker. Here we go. Prøv lige at høre det her. Prøv lige at høre det. Det er lige til at blive vold. Og så kommer der en fed bas. 3, 2, 1.

skal vi lige finde ud af, hvad synes folk om det her morgenmusik? Starter langsomt, så går vi op i tempo. Er det bare hårdt eller not? Hvis du synes, det er hårdt, så send mig lige en sms. Hvis du synes, det er not, så vil jeg have en begrundelse, hvorfor du synes, det er not. Så prøv lige at sætte i gang, så finde ud af det. Fordi jeg skal gøre det igen i morgen. Samtidig, samme sted, samme sted.

0: dancing in the rain. And if it rains lemons, learn how to make lemonade. Moral of the story, no problems, just solutions.
1: Som Miss Blabla, hun skrev til ham, det er hårdt, det er fantastisk humør, fed energi og attitude. Hvis synes du også, det er hårdt med i morgenradio, så skal vi lige have nogle sms'er ind. Skriv på mobiltelefonen, skriv det hårdt eller not. Så lad os lige se, hvor mange sms'er vi kan få, det.

for at simpelthen vide det godt, det er hot det her. Men der må godt være lidt mere tempo til slutningen. Det gør vi i morgen. Og det er lige præcis det, vi har brug for at elevere. Men så tror jeg lige, at jeg sætter en anden computer op og spiller for os. Så skal jeg nok finde noget der. Lækkert. Til dig i hvert fald. Men vi skal have flere som jeg sagde, fordi vi har kun 10 minutter tilbage. Så er jeg så ud herfra. Så hvis du har lige 2 minutter af din tid, så lige skriv om det er hot eller not. Du må også godt komme og se, hvorfor noget, der synes, du synes, der skal gøres bedre til i morgen. Så tager vi det med. Så tager jeg det med simpelthen. Til i morgen. Så skal vi nok sørge for at give dig noget lækkert. Der er ikke nogen, der skal snydes her på sommermorgen med Melinda. Nej, det skal vi ikke kalde det. Det lyder mærkeligt i mit hoved. Men vi tager lige hende her med. Hun er her, Auris.

så har bremselighedsskadet ind også på den sms. Det er mega hårdt med sommermorgenradio. Det er altid gode toner hos dig. Ha' en vidunderlig varm, hård dag. Bliv ved.

sådan en, hvor du skal ikke sidde og kigge på kjoler. Du har nok. Du har rigeligt. Det er standardsvaret, jeg altid får. Nej, man kan ikke have for mange. Den dag, der ikke er plads til flere kjoler, så har man for mange.

til vejs ende for den her omgang. Men bare urolig. Der kommer mere musik til dig for klokken 12 af. Så kommer Storm. Han kigger lige forbi og tager en time. Indtil videre fald. Men jeg er på igen i morgen tidlig. Samme tid, samme sted. Så jeg håber at høre så meget fra dig som muligt. Kan I have en fantastisk fortsat god dag. Husk nu, hold jer fugtige af båden. Så er jeg sikker på, at I er friske Friday.

way home. Live from Denmark.

life. Dance for life. Dance for life. Dance for life.

Der kom den, og nu er jeg mere rolig. Skulle lige finde den rigtig. Jeg bliver spurgt ind på chatten af Melinda Pien, om jeg ikke var på festtur. Nej, jeg er ikke på festtur. Ja. Nej, nej. Ja, det er... Nej. Men jeg håber, I nyder det vejret derude. Nu lå de op til 34 grader her på lørdag. Jeg ved ikke,

Oh ja, men velkommen til Store som Små herinde på Party FM. Er I med via appen? Er I med via computeren? Det er lige fedt, bare I med. Navnet er Store, jeg sidder her frem til klokken, den bliver cirka 13. Så er jeg den derude herfra.

Jeg ved ikke rigtig. Fie K, hun mener ikke, hun skal noget at træne i dag, bare fordi de har lukket for det varme vand, har hun skrevet ind på chatten. Det er fandme ikke en undskyldning. Så længe du ikke har brækket et ben eller en arm eller et eller andet. Jeg er fucking ligeglad, så skal man bare træne. Når man er gået i gang med det der, jeg sidder og piger over det, så skal man eddermame også træne. Sådan er det. DBD, hjælp mig lige. Hun piver altid over det træning der. Nu har jeg en undskyldning.

Hun skriver ind på tjernen, at det ikke er BH-fri mandag, det ved jeg ikke. Men det er åbenbart træningsfri mandag, fordi man har dårlige undskyldninger over, at man ikke kan gå i bad, fordi vandet er koldt. Så jeg vil mere kalde det dårlige undskyldninger.

Oh ja, men skulle du nu lige være Johnny? Jeg kan se, der kommer nogle nye ind på chatten. Skulle du nu være noget, du er nysgerrig for, så kan du altid spørge. Jeg ved, at folk vil gerne hjælpe, når vi ikke har admin på hende, så har vi nok nogen, der kan hjælpe med det meste. Jeg ved i hvert fald, at vi har en for teknikken i dag. Vi har DVD på i dag. Åh, det er fantastisk. Nu gik Hope for chatten. Nu gad han mig ikke mere, så blev han træt af mig. Ja, det er typisk Hope. Ej, jeg kigger lige lidt på hende Nemo derinde på det kamer der. Hun er altså meget sød at se på i dag. Jeg ved ikke lige, hun har fået sommerdress på i dag. Amen altså.

Husk nu også endelig at gå ind på Facebook, Instagram osv. Like vores opslag, gå ind og følg vores side. Man ved aldrig, hvad der kommer til at foregå. Venter lige, finder på at lave et eller andet åndssvagt. Sådan noget kunne jeg nemlig ikke finde på. Og jeg elsker simpelthen, når folk de sidder inde på deres cam og sidder og skælder ud på det cam der, og så man alligevel ikke kan høre dem, så er der heldigvis ro.

Ej, så fik vi også Mr. Sobel på det game der. Jamen altså, er han i gang med at lave dele til et eller andet bilværk, eller hvad? Hvad er det for noget, han står med der? Det ser faktisk meget spændende ud, det der. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad det er.

Hey Mr. Sobel, jeg har faktisk et spørgsmål til dig, hvis du gider at komme hen til skærmen, så jeg ved, du lytter. Du skulle ikke tilfældigvis arbejde ude omkring Holbæk på den der fabrik, der laver de der lastbiler til flyindustrien med afiser. Så hvis du gør det kan jeg se, du nikker, du gør. Okay, så har du en, der hedder Kenneth, der er ansat derude.

ja, nu tænker du så lidt. Kende, du har garanteret... Ja, der er flere kender der. Hvis jeg nu siger noget med cheerleading, så siger det garanteret et eller andet. Han holder til noget omkring Sorø. I'm with you, game is on, I got the QUC. Ready, set, go, I drop the bomb, this is the high. Ja, der fik jeg lige en thumbs up. Jeg kan så fortælle dig, det er min datters træner, det er min datters træner, det der.

Fie K, hun skal jo stå og hallo din omvendte makralmad. Du elsker verdens mest irriterende lillesøster, som du altid har bedt om at få. Jeg må eddermame have været dybende kos, dengang jeg bedte om det. Eller også har jeg eddermame været spritstiv.

Så fik vi også Malinda-pigen på game. Hej Malinda. Og Escort Driver. Jo flere på game, jo bedre. Kig an i forbi partyfm.dk. Så skal jeg se, om jeg lige kan fucke musikken her bare en lille smule op.

Hey, hvor er det sjovt, jeg bliver skældt ud herinde på chatten. Kom her, jeg kan lide det. Og Mumintrollen, hun sidder klar til at smække mig med den der fluesmækker der. Jeg ved ikke rigtig, hvad hun er gang i. Hvad har jeg gjort i dag? Jeg hopper bare igen. Ja, nej, hej.

der. Det var det der med at skælde ud på Kame. Vi har en, der sidder og skælder mig ud inde på Kame. Hun skriver så helt uden til se, kan jeg høre, når hun skælder mod. Jamen, jeg kan ikke høre dig, heldigvis. Det er ikke stadigvæk godt fucked up. Jeg skal bare gøre dig mere hisig, så du råber endnu mere. Ja, det er jeg bare ikke noget at sidde og råbe i en telefon. Nu gør hun også det. Jamen altså, jeg kan stadigvæk ikke høre hende. Hun er ikke... Jeg tror ikke, hun er klar over, hvad hun egentlig laver. Tror jeg faktisk ikke.

Kender I det der derude? At man har sådan en dag, hvor man faktisk bare mener, man kan gøre alt. At man har sådan en dag, hvor det er det hele, det kan være lige meget, fordi at man føler sig lidt som en supermand. Et eller andet sted, så er det ligesom om, man kan bare, det er det meget, hvad livet kaster efter en, så er det, at man kan klare det hele. Sådan en dag har jeg lidt i dag, så jeg tænker, vi skal have den her.

Altså, DVD, du skal ikke mobbe min admin. Det skal du bare ikke. Vær sød ved en anden side, ellers kommer jeg efter dig. Hun har ikke nogen Sputnik-satellit.

Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, FIK under gang i. Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Alle snakker om det, ingen ved det. Hun er sådan lidt en kategori for sig selv. Men okay, hun lider også svære komplementære attityder, når hun skal tyde sin associationskæder, så det er lidt det, der er problemet, men hun er bare en kategori for sig selv.

Og så var det, at jeg sad og tænkte på, hvis vi nu gør noget. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige skal tilbage. Vi skal lige tilbage og have et af de første hits. Det må være den her.

Den kan et eller andet. Og mig, der var så ung. Og jeg ved ikke, hvad den kan, men den kan i hvert fald et eller andet. Vi skulle være. Og Fiko kaster amu crap efter mig. Jeg ved ikke, hvad fanden hun er gang.

Ja, Mumitrollen, hun skriver hen på chatten, vi smelter. Ja, det gør vi. Men så kan jeg være, at jeg smelter mit fedt væk, så bliver jeg sådan en rigtig tynd mand. Jeg har altid drømt om, at jeg skulle gå ud og lægge mig i solen på lørdag. Nå, nej.

0: Det er sjovt, at sådan en drengeband, der hittede for så mange år siden, stadigvæk er så populært.
1: Når han danser tæt, og bassen pumper, mangler luft, jeg rører hendes læber, skrider og blider sommernætter.
0: Jeg elsker simpelthen, at Skorby han spørger ind på chatten til FIK, hvad har I gang i? Hvad har vi gang i, skriver han, og så skriver FIK Skorby intet. Der er helt tomt deroppe i dag. Det er jo ikke kun i dag, det er jo altid.

0: Oh yeah.
1: Say low. Ja, du sagde, nej, man.
0: Mr. Sobel, han skal jo ind på chatten, det var tidligt. Ja, jeg har lige noget, jeg skal. Det er derfor, jeg er nødt til. Jeg kan ikke senere end kl. 13.30.
1: Ja, det.
0: Så skal jeg være ude.

Jeg ved ikke, hvorfor der skal kastes alt muligt legetøj, sexlegetøj efter mig ind på chatten, men det skal der åbenbart i dag. Jeg ved ikke, Fiko, hun er tom på første etage. Det må være derfor.

ja, vi skal selvfølgelig ud og nyde det gode vejr. Det er jo kun nummer 20 grader udenfor. Har det blæser så heldigvis en lille smule dag. Eternal Rose, hun skriver ind på chatten. Hej, så står. Nu gør jeg sjældent usikker. Åh, oh, nej. Og så begynder hun at kaste brosten efter mig, Fiko. Ja, ja, det bliver værre og værre, det her.

Tina, hun skriver en lille sms ind til studiet, hvor hun skriver tak for musikken også i lørdags, hvor det næsten ikke var umuligt at få ungerne i seng, da du spillede. Det er ikke min skyld. Jeg gør aldrig.

0: Jeg tror, at Fiko, hun skal prøve samtlige kasteskyds inde på den chat der.
1: Mr. Worldwide, Jax Jones, Joe Curry, Jason Derulo, History in the Making.

Oh ja, yeah, Party FM, så vi har 5 minutter tilbage, så vi vil være noget vejs ind. Ah, men det kan vi ikke have i det her. Ah, men altså. Jeg bliver nødt til det!

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Jamen, så bliver klokken 17.00. Og jeg er tvisten. Lidt hygge, et par timer. Der var noget med noget morgenradio, jeg skyldte også, ja. Det er fandme rigtigt. Det får jeg et år til videre over nu.

okay, jeg har sået lige miskaffe. Ej, hvor han leger det ved det. Åh, helvede, fyr. Så jeg kommer ikke forbi chatten.

gerne ind forbi, hvis I har lyst. Og ellers så nyder I bare 200. Man kan jo join igennem ja, fandme mobil og PC og appen for hellerne.

0: Så har vi fået en besked ind. Tak for musikken også i lørdags, hvor det næsten var umuligt at få ingerne i sengen. Var det en besked til mig? Der står klokken 13:17. Det var ikke til mig. Det er 4 timer siden. Det var ikke til mig.
1: DVD for helvede.
0: DVD, det skal jo stå...

med jeres besked til 1272. Ingen ønsker, men jeg håber, I kan lide det. Hvis ikke vi sender sms, så får download appen. Det er simpelthen krimi, der er fedt. Så jeg vil meget gerne høre fra jer. Se, hvad vi kan finde på sådan mandag. Dejlig eftermiddag. Aften er vi ved at komme over i. Åh, starter nu.

I lørdags. Åh, oh, for helvede. Ja, jeg kunne kraftigt ikke. Ej, hvor jeg banner. Nå, nu skal I så der nemlig få skruet op for det anlæg. Det gælder også dig, Høgedrup. Skal I de briller der? Nå, nu holder jeg kæft, fordi nu skal vi have drop.

0: Ej, for ellerne, så får jeg vandballon. Ja, man skal huske, man kan jo også sende kastelyd og kaste...
1: Kastelyd?
0: Ja,
1: det kan man også.
0: Kasteskyt på hinanden. Det kan man også gøre gennem mobilen, ikke også? Det vil jeg. For sådan, jeg skal altså have noget i halsen. Simpelthen. Du skal ikke kaste en bruttelyd på mig.

Velkommen til Kanstrup for Hella Scotty. Og vel Kanstrup. Med en i skraldhusbanden. Ja, undskyld, Bilsam.

Tak for den sene aften, nat med god musik. Det var sgu så lidt. Sankt Hans i morgen, jamen det er det. Nej, Per. Der er Per deroppe af. Det er virkelig god i seng, man. Du har været vågen hinanden. Pretty Woman bliver der tænkt på. Ja. Det er sgu da et godt forslag.

Jamen, der bliver sendt dong og skål, og jeg vil starte med, hva'? Hey, Amanda. I er på vandvognen i dag, det er varmt. Hej, Høstrup. Kan du så?

Han har også rigtig, rigtig dårlig idé. Jeg står i jeans. Okay. Nå! Klokken er blevet i næsten 10 minutter over 6. Jeg har tvisten her på Party 5. Du kan gerne ind på mit tage en party, men bliver det gået skrædstræk chat. Det er gratis. Du kan gøre det på dine mobilers.

Hvor er I henne? Tænd jeres cam. Du den der vognen. Og klargøring. Okay, jeg troede lige, mand. Det er jo helt stresset, fyr.

Jamen, så skal det også være. For fanden Høstrup, det er godt at have dig, Peter. Godt at have jer alle sammen. Jeg synes, den klokken, den er blevet 7:30.

0: Det rykker bare 100. Det er 100.
1: Jeg er glad for at høre. Tak for opbakningen alle sammen. Og se, at kommer vi forbi chatten. Jeg synes, vi mister lidt på chatten. I lytter måske bare med herude. Det er fandme også lækkert. Det skal I bare...

Åh ja, hvor satan vi rocker det ud af. Nå, skal vi se, om der kommer den sms os. Det er svært at være på chatten, der skal vaskes lastbil herhjemme. Men fed musik, du spiller i aften. Og tak for det. Her Knudsen. Tusind tak for sms os. Det kan jeg også gøre om. Party FM, mellemrum jeres besked til 1272.

over Sørens derhuse. Hvad siger I til det? Skal vi over i noget vildere? Hvad vil I? Altså, I må give mig nogle instruktions. Helvede, det vi kører derude af.

0: Så er det altså nu frem med danseskoene. Hold jer halset godt i.
1: Åh, hej. Så er den der. Jeg har danset rigtig i weekenden, skriver Rensborg. Nej, Rensborg.
0: Nej, det er der på min kamp. Nå, vi holder kæft. Nyd tonerne.

er sgu da, fordi du har delt et billede af Rendsborg på snappen for Sardar Fyr. Bliver man forvirret? Hvad siger til det? Skal vi have en banger mere, eller hvad?

0: Ah, Claus.
1: Så gammel er du sgu da.
0: Okay, du ryger pip, så gammel er du. Okay. Vi tager ikke mere, Claus. Vi fortsætter, du ved ikke.

Er øllet 4 grader? Haft den er snydt. Det køleskab, det sveger. Nå, vi bevæger os ind i den sidste time. Det er om lidt. Klokken er 2:02. Her på Barney 5. Vesten. Og nej, hvor vi hygger. Høstrup er tilbage. Skal ham til at danse for fanden. Jeg har den rigtige sang til ham.

Ja, husk, vi dehydrerer lige. Eller, vi skal ikke dehydrere. Vi dehydrerer lige. Vi skal hydrere. Så jeg kommer i gang med jer. Nå, jeg er kommet en sms ind. Sagde du bare en bajer mere? Jamen, det gjorde jeg nok, Knudsen. Åh, helvede. Oj! Hold nu kæft. Jamen, skål derude.

Ajax via. Det var jo fedt at spille for jer. Vi har lidt over en halv time igen.

Og lige et lille pusterum. Ja, hvor er det satan ikke varmt. Så kan vi lige stå her og lige tænke over, hvad vi vil med vores liv. Fedt af med at komme ind på chatten. Og nøj, hvad jeg sveder. Jeg er ked af mig, men du er for at vente nogle tracks og hold nu kæft. Det er party 5.

Det er også en gammel klassiker der, for dem af jer, der går op i det. Et kryds. Nummer opus. Og så er der, vi skal have noget video lige om natten.

Jeg får en skål for Rudmanden. For satan da. Er det ry, der manden? Ja, skål høstrøm for satan da. Nå, vi skal have et nummer mere.

Hvad laver du nu, det vil ikke? Så trykkede jeg på den. Vandt jeg. Ah!

fornøjelse at spille for jer i dag, Party FM, og kæft, hvor har vi hygget. Og altså, kæft, nogle bangers, vi har fået fyret af. Jeg håber, I kunne lide det. Send gerne sms, hvis I kunne lide det, og vi skal gøre det igen. Men det kan vi også gøre på chatten. Jeg skal bare vide, om det er noget, vi skal gøre igen, det her. Altså, bare en lille føler. Jeg kommer nok til at gøre det, uanset hvad. Men jeg synes, det er mere at hygge mig. Jeg ved ikke mere. Det er op til jer jo for

Jason, så er du rigtig blevet varm på mig, hva' fyr? Nu er jeg ved, hvis jeg godt kan mix måske, fyr. Ej, jeg var også ret stiv der, da du hørte det.

Nå, vi går lige noget Radio Gaga også, kan vi ikke det? Tak fordi I rosen over alle sammen. Så er der nemmere pris på dig. Ja, det er jo kun mandag. Vi er snart i seng.

Ej, det er jeg glad for at spille sådan. Dig kan jeg godt lide. Det vil ikke holde op med det der. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide, Pilsen. Går til erkendelse. Jeg har også gået til erkendelse.

Torture Unions, skal vi se, hvor mange sange vi har fyret af. 86. Det her, det er nummer 86. Ja, hvis der er nogen, der vil vide, hvad vi har spillet, så... Ja, så kan jeg også oplyse det. Nummer 86 er vi på nu. Ja, tak!

Ad, jeg har en mappe, der hedder DVD. For helvede, fyre. Nå, vi må heller lige afslutte med brag. Vi har 6 minutter igen. Så kommer vores Malinda på. Og så er jeg uknud.

Tusind tak for tvisten. Håber, I hygger med ham. I har leget godt med ham i dag. Håber, I faktisk har fejret en. Og bare så klar til det sjove ballade. Og lidt hård musik i dag. Ja, ja, det er der grund til, det kommer til at hedde Lillemor en bandit. Hun vil lege mere. Og jeg har tænkt mig at spille noget smadret endnu. Så grib din ven, grib din øl, grib din sodavand. Køg ikke ind forbi chatten.

Martinis koldfadet. Ja, tak. Jeg bliver spurgt, om jeg nemlig fik en købt en pool. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Endnu. Men jeg skal have købt en.

0: eller en terning.
1: I love it!
0: Det gør jeg også. Lidt senere har Lillemor lov at spille i Sidetrains for jer. Hvis I nu er søde, skriv til Jan, hun skal gøre det. Så kan det være, at vi kan lokke hende op.

0: big bada boom, bada bada bada boom, bada big bada boom, bada bada bada boom.
1: Ada big, ada boom, ada bada boom, ada big.
2: Okay, er det for hårdt det her, eller hvad? Skal vi ikke have det? Skal det virkelig være lidt vildt? Det troede jeg altid, I gerne ville have. Og når man så gør det, så nej, nu bliver det sgu for hårdt.

elsker simpelthen Claus, han skifter den ikke ned. Melindas fan. Det er fedt. Skål! Jeg ved ikke, hvorfor Claus med. Jeg tænker, vi kunne være lidt fedt at få hele chatten til at gøre det. Prøv lige at forestille, at alle kom til.

0: Vi har allerede tre mennesker, der hedder mit navn. Det kan noget. Og det er det, har Omar ikke gjort noget endnu. Endnu! Den mand er jo. Kan finde på hvad som helst. Sig det bare.
1: Sig det bare. Det er det. Hej.
0: Det er det. Nøgen. Ja tak. Nej, ikke i dag. Ikke i dag, men lidt af de første på onsdag.

0: Nancy, hun lurer.
1: Jeg kunne meget sige mange ting, men jeg gør det ikke.
0: Jeg gør det ikke.
1: Det er fordi, du får mig ikke til det. Åh, Parlemann, du forvirrer mig, når du skriver dit navn bagfra. Jeg overbliver valget. Det kan ikke læse baglæns.

og plads mange flere patienter. Kom ind forbi, kom ind, kom ind. Og hvis du sidder på appen, så skal du bare trykke på den, der hedder chatten i bunden. Chat, chat, chat, chat. Vi er gang i en tirsdagsparty, ikke? Eller er det kun... Nej, det skulle da kun mandag for helvede.

Vi tager lige en gammel klassiker. Vi skal have en gammel kending. Han er en fantastisk menneske. Og nu ved jeg ikke, hvad det er, han er gang i. Han laver noget. Han leger. Han piller. Jeg ved det ikke. Men jeg ved i hvert fald, at vi skal have hands up. Så tager vi lige det også. Så vi kommer hele vejen rundt i det her musikunivers. Let's go.

skal huske ikke at glemme skål. Det er masser af væske. Du må ikke drikke for lidt. Masser af væske. Det er ligesom en bil. Er der ingen diesel eller benzinpunkt? Ja, så kører den heller ikke langt.

0: bekendtskaber.
1: Til sådan en mandag aften her.
0: Hvor er livet lidt kedeligt.
1: Der er godt vejr, men der er masser af kugle på vej til dig. Ja, ja. Der er nogen, der sidder og glor den skærm der.
0: Det skal vi have lagt med. Jeg mener ikke noget.
1: Udover din dejlige, lækre ansigt. Vi skal op til morgen igen. Og lige med, så skal vi prøve at have et af de numre, vi kan spille.

flash. Second time is det gik ikke for noget af. Jeg kan ikke huske, hvor alting det ligger. DBD, han skriver til mig nemlig. Du kan starte, hvis det er. Hvis du kan få ud af det. Ja, det kan jeg ikke.

0: med mig med konfetti. Det kan jeg godt lide.
1: Der ryges.
0: Hvad skal jeg også lige have den knappen? Ah, jeg tager lidt for højre. Lidt til venstre. Lidt til højre. Men nu skal I prøve at få noget af det, vi kan få den på at spille lidt senere. Så mærkelig energi i det nummer her.

kan vi holde til det her Party 5? Kan vi tåle at få sejt trance musik? Party, men han mener, det er afslappende forud. Kan vi andre tåle det?

0: Partyman, han siger, at vi skal huske væske og ikke alkohol. Ja, det har vi drukket hele dagen. Så lidt vej, så skal der til nogen. Men kun to. Jeg drikker ikke. Og går heller ikke med fremmede damer, før jeg lærte dem at kende. Det er i hvert fald det, min nabo siger, man skal. Jeg har for meget tøj på for at vide tjenten. Ej. Skal jeg nu til at stribe os? Ej, jeg vil ikke være stribe i dag. Ikke i dag.
1: Øj.
0: Ja, ja.
1: Øj.
0: Hvor er solbrillerne henne, venner? Vi skal få nogle solbriller.
1: Øj.
0: Og en pølle hat. Let's go.

trolden har fået solbriller på. Og det har hjælpt os.

Der er en ting, der er fordelen, at Jens, han sidder så stille. I hans halvdelestol, som jeg kalder den. Det er det der filter, han har sat på foran kameraet. Det forsvinder ikke. Men det er lækkert at se så mange mennesker på sådan en dejlig mandag.

klokke spørger, om vi kan spille noget Bad Girl. Ja, det gør vi lige. Det gør lige, vi venter lige med det her, kan jeg mærke nu. Folk er ikke til det endnu. De er ikke med på det. Jeg kan ikke mærke energien på dem. Men først så tager vi lige den her.

Truckeren. Hvordan er vejrudsigten på trafikken? På sådan en mandaften her. Eller ruller de bare derudad?

0: Hun spørger mig, Tan, om jeg sætter mine hænder på dine bare arme.
1: Hvad for fisk? Jeg
0: vil hellere smøre mig ind i madolie.

tænkt at lugte diesel. Og sådan rigtig slave diesel. Jeg kan allerede mærke duften. Jeg tror, at lille mor, hun blev træt. Hun skulle løbe med hjem til at spille. Men jeg tror heller, hun putte på sofaen. Vi skal i gang med at fatte en af mine yndlingsnummer af de gamle. Det hedder Like a Love You. Og hvis du kender det, Hitman. Ja tak.

lad mig se nu bas afs hjem. Elsker Miss Elaine, hun skal lige lære mig at synge. Jeg kan ikke synge.

så må hun lige vente 2 minutter. Fordi mumelhånden sådan skal jeg glemme... glemmer. Fortæller mig, at jeg har glemt noget. Nej, den er ikke 21 nu. Der er stadig 5 minutter til klokken 21. Så ja, vi skal lige have det et nummer mere med. Vi skal tilbage til 99, de gode gamle 90'erne. Fordi jeg elsker også 90'erne.

og lave sneglespor. Hvordan kan man lave sneglespor? Hvis man ikke dyrker det også. Jeg ved det ikke. Jeg har bare en forestilling om, man kan da ikke lægge spor efter sådan, hvis man ikke gør.

Nu ved jeg, Claus, han er en ældre herre, en voksen mand. Det har faktisk tænkt mig, at vi skal spille noget rigtig dansk op for Claus. I dag er det så længe, fordi jeg kan mærke, hvor energien er på at hen nu. Jeg kan mærke, hvor stemningen er i dag. Det er til fællessang. God gammeldags fællessang.

som det desværre ikke er her længere. Lidt sørgeligt nogle gange. Jeg kunne tænke mig at se, hvad han kunne finde på, altså musik i universet. Men det her, det er en af klassikerne, som er en god herre, en ældre herre, faktisk har mixet lidt på den. Som jeg er lidt fan af, faktisk. Han spiller stadig med vinyler. Og det kan han gøre på ret sindssygt.

God gammel Kim Larsen. Det tager man aldrig fejl af i byen. Men de her to her, vi skal have fat i, går man helt aldrig galt med. Dem kan man også godt tage med mange steder hen til, og til et musiksted. Mange så mange. De hedder nemlig Svendstrup og Velmoen.

0: Jeg ved ikke, hvad Tina hun har med Sankt Hans, men hun kan åbenbart godt lide Sankt Hans. Hun skriver en sms, der er 3 timer til.
1: Ja, ja.
0: Skal vi ikke lige stå op, før vi snakker om Sankt Hans, Tina?

Det her er bare Svends Mobilbo. Hvor gør det ondt? Så håber I har en dejlig aften. Dejlig aften. Vi skal overfatte et nummer. Lidt mærkeligt nummer. Men meget, meget sjovt.

0: klar, så siger vi igen. For
1: da han var en teenage gris.
2: Da jeg var en teenage gris.
0: Meget fint.
2: Tak.
1: Havde han en personlig og særpræget duft? Efter mad fik han altid maven fuld af luft.
2: Jeg var følsom og sart, skønt min hud var tyk. Og jeg græd, alle flygtede bag min ryg. Åh, det var flot!
3: Og
2: ikke spor sjov!
3: Åh, jeg elsker Claus.
4: Bare nej, bare nej, nej!
2: Gjorde du det? Hver gang jeg
0: brugte... Nej, Pupa, der er børn!

kagemand eller andet til den. Han elsker vores vibe. Så det kører vi. Vi kører! Det er så fedt, den her, den fucker ens hjerne om. Fuldstændig. Det passer godt til mig. Freestyler. Rock the microphone.

Og jeg har faktisk lige fundet en af hendes nummer om. Som jeg faktisk kan selv lade hente det. Lidt komisk. Det har jeg lige taget med til jer også. Så vi skal lige lidt ned i det barnlige sjæl.

Ej, klokken. Held og numse. Numse! Så lille mor bare ved siden af, ryster på hovedet af mig. Du er jo sindssyg. Ja! Det var derfor, jeg blev disjockey.

Tippi Tomstrøm med hans gode gamle trompet. Ej, det kan noget i mine ører. Saxofoner og trompeter. Giv mig det. Hvis du har nogensinde har nogle tracks, der ligger ind med det, så vil jeg gerne om det.

Ja, ja. Altså bare lige hurtigt spørgsmål. Skal vi have mere det her? Skal vi have mere, eller skal vi bare slukke og lukke? Skal vi prøve? Giv mig noget bass om.

sarà bingo bingo. Der er simpelthen kommet 100 kroner situation for Sune. Tusind tak for situationen. Det går selvfølgelig til radioen, for vi kan overleve meget længere. Der er plads til, hvis du skulle have lyst til at donere en halv racer eller en 100 mand selv. Ja, så skal du være velkommen. Prøv lige at høre den her. Lillemor har en syg smag for sådan noget her. Og jeg elsker at spille det. Sune, tusind tak for hjælpen. Mere får ingenting, som min mor altid. Ej, skidt. I får mere. Hvis jeg må få kage i morgen. Tina, nej, vi skal ikke spille julemusik. Jeg bliver bare fyret, hvis jeg spiller julemusik.

Quizzer Show. Tune har simpelthen skrevet en sms på den her donation. Vi skal have mere til mor. Jeg skal gå have traktoren til os kold. Ej, hvor fedt skrevet. Tusind tak for de 100 kroner i hvert fald. Skulle man have lyst til, at man kan, man vil velkommen til at være med på en lille donation. Lucky, lucky, lucky. Kameran, han skriver, når vi mødes lige på tidspunkt, så er jeg gamet. Hvad er din ønskede idé? Han står fed jødekæ, og den skal være klistret. Det skal være sådan, jeg har lyst til at kaste op bagefter. Er bare en kage. Ej, det er lækkert. Og så også det lille mor på hovedet af mig. Jeg kan bare gå lidt kage, så jeg vil blive tyk.

spiller med jer i dag, så kan du lige tjekke på den her programmet, hvis du sidder på telefonen. Eller hvis du sidder på computeren, tjek vores hjemmeside. Der er der noget her programliste. Der kan du altid se, når vi har booket os fremad. Og jeg har nemlig booket ind i morgen tidlig, klokken 8. Så starter vi lige med en god kop morgenkaffe. Stille og roligt. Det bliver eminent med Linda Style. Og hvis man kender mig, så er jeg gammel radiovært. Så det bliver lige den style den første time. Så jeg kan blive frisk. Friday. Klar til at læse sms'erne. Så husk lige at finde jeres mobiltelefoner frem i morgen. Skriv ind til studiet. Send en sms ind til mig. Queen of Kings. Jeg har en lille bærstest. Er der nogen, der har så buffer tændt i dag?

Det er dog. Hvis man skriver, hvorfor jeg skal til at gøre det her i weekenderne. Jamen, der har jeg aldrig tid. Jeg er en travl kvinde. Jeg har en opbukket kvinde. Så jeg lige ved at finde en løsning, ved at gå på onsdag, når jeg ikke har en pult hjem. Hvis jeg skal lave morgenradio, så det kan jeg lige ved at finde en løsning på det. Prøv lige at mærke det her.

0: korrekt. Er der nogen, der gider at hente min drøbbakke? Jeg drøber lige lidt. Ej, lille mor, hun gør mig helt våd i trussen af det musik her. Vi har kun godt og vel 10 minutter tilbage, så vi skal lige nå på nummer mere, så jeg skal bare hoppe videre. Så smadrer vi højtalerne gravkone i morgen. Ja, det bliver først efter klokken 9. Alt efter klokken 9, der smadrer vi noget af. Ikke før. Jeg skal have min morgenkaffe i fred. Jeg skal bare sidde og hygge mere.
1: Party FM.

Signe, hun siger tak for god musik. Det var så lidt, vi ses i morgen tidlig, Tina. Til hovedrengøring på samme tid. Samme sted. Klokken 8 i morgen tidlig. Der er jeg også. Vi har lige 5 minutter tilbage, så jeg kan lige nå et nummer eller to mere. Det her, det er en klassik også. Skal der DJ Alligator? Turn off the hate.

I får lige et nummer mere. Et nummer mere, det kan vi også godt lige nå, fordi det er et nummer, som er fucking fedt. Jeg har set manden live. Han hedder Faustik. Det har man remixet, det her nummer. Kan I have det godt? Til vi ses i morgen tidlig. Klokken 8, der er der mødepligt for alle. Og der er mødepligt.

0: Sandt nok. Sandt nok, Luna.
1: Ja, det er allerede aften. Så jeg må hellere se at komme op på himlen igen.
0: Selvfølgelig. Men skal vi to ikke synge en farvelsang, inden du går?
1: Selvfølgelig, Bjørn. Selvfølgelig.

what's behind. Det er en lille pult, men du behøver sikkert have en stor pult for at gøre det godt, fyr. Jeg har haft en rigtig stor pult. Den er solgt, du. Det hele kommer an på skills, fyr. Det er det eneste. Ikke?

Jeg vil sige, hvor fanden er I live, eller hvad? Vi sidder jo kraft, det er med at savle, altså. Så kan vi jo godt gå i seng, jo. Ja, jeg ser jer. Ja, det skulle være, måske jeg får trækket en cigaret. Er det en hård mand, der?

men nu hiver vi fat i noget af noget nyt. Ja, det er sådan noget hypet. Lidt house-agtigt. Der er sikkert ikke så mange, der har hørt det, noget af det her musik før. Men jeg håber, I lige får at lytte med. Okay, er du klar, Lucifer? Er du klar, Bilsen? Vi er fandme give en gas. Det er fedt nok. Lad os gøre det. Ja, fedt. Med på den. Fedt, man.

blandet sammen. Hvis I kan gætte, hvad det er. Ja, vi gør det live nu. Den der kører på den ene. Den kører på den anden.

der fik vi blandt noget Deadmau5 og noget af Nielik sammen. Ja, måske. Det er godt. Hvor skal vi så ind?

0: Nå, men det skal man have en bajer? Altså, det er jo kraftedeme ikke til at finde ud af, I siger ikke.
1: Live fra Danmarks fedeste party.

Bibsen har givet mig terning kast 4. Ja, det må så være ud af 6. Skal være mere bas og spille til klokken 1. Okay, Bimse. For helvede, altså. Det er kraftigt med mand.

Det er så længe, man hører sådan noget rigtig god trance. Trance. Skål ud. Så har vi en lille godnatter. Vi vil altså bevæge os videre.

Imens vi venter på opbygningen, skal vi lave en fælles skål. Skål, skål, skål. Ja, det er jo ikke lige så godt i smag det her, men det må man jo bare lære at leve med.

Det er så sjældent, jeg hører trans, altså. For helvede. Det er godt, fyre. Det er jeg ikke troet om, der skal de. Åh, sådan der. Nå, vi skal videre. Og det er ikke teknologi, det er trans, for helvede.

nej. Det gjorde jeg simpelthen ikke, det der. Ved du hvad? Det gjorde jeg bare ikke, det der. Jeg smadrede den lige. Ej, prøv at det her, det er simpelthen, det er godt nok. Det er lort. Nu går jeg ind. Ja, det gjorde jeg. Jeg ødelagde det. Og hvad er det, jeg spiller nu? Det er Kuro. For helvede, altså. Er vi enige om, det var den her, vi spillede? Det var det jo ikke. Jo, det var det kraftigt, Emma, du. For helvede. Okay, undskyld.

det er så dumt bare på mig, det der. Skål. Ja, det er jeg glad for, Lucifer. For helvede. Men jeg kan ikke gøre en undskyld.

0: Live fra Danmarks fedeste party radio.
1: Party FM. Skål.
2: Og vi skal også snart have nogle klassikere, skal vi ikke det? For eksempel noget Tiesto. Nej, det må vi næsten.

0: my boy. Alright? Yeah, pipe the fuck down. Down, down, down,
1: down, down, down. Ej, begynder det at blive forunderligt? Så skal jeg altså lige sige det. Vi er virkelig kommet ud i noget underligt noget. Det kan være, man skulle tage at spole tiden tilbage. Down, down, down, down. Altså, vi har ikke været inde og berøre noget R&B endnu. Nej, ikke R&B. Hvad fanden er det her? Dubstep? For helvede. Det kunne være, vi skulle prøve det her. Det havde været lidt sjovt, ikke? Vi har fandme også været igennem meget forskelligt. Hvad er stemningen for dubstep? Altså, er det for voldsomt eller hvad? Hvad synes I?

synes jeg bare siger, ja, sådan! Så gør vi det! Der kommer mig, der er det fyr, så. Det kan jeg godt sige noget. Ej, hvor skal jeg nyde det nu. Så giver jeg den altså gas. Så får jeg det, giver vi.

Er det for voldsomt, altså? I, seriøst, I må stoppe mig. Vi fortsætter, altså. Jeg siger det bare. Jeg håber kraftigt, at vi har et godt anlæg.

Nå, far, det er 5 klokken, den er 20:08. Altså, vi skal virkelig meget seng, der vil. Ja, nu bevæger vi lidt væk fra det der dubstep der. Puh, ja. Det gjorde lidt ondt i hovedet, det gjorde det. Og sådan er det, vi skal igennem nogle hårde tider nogle gange.

det er Avicii, det er det næste nummer. Også Avicii, og det er sikkert et, der er ikke særlig mange, der har hørt før. Så lad os se, om vi kan lide det. Altså, det er ikke noget vildt, men jeg håber, I kan lide det. Party FM, klokken er 10:15.

Den kommer i hvert fald her. Jeg ved ikke, hvor mange der har hørt den, men det er også Avicii. En sang, der betyder meget for mig. Nej, det var ikke en af de mest populære, men den er...

0: Så I to, så kan I snart gå i privaten, man. Hold da kæft. Altså, hvad er det fanden, er det, jeg er vidne til, altså?
1: Live fra Danmarks fedeste party radio.
2: Party FM.
3: Fortunes I've earned in a twist of the fate. It's a lonely...
0: Nu slitter... Nu slitter twisten snart beskeder, du. Det er 100.

kæft, man gætter du mig, altså. One foot on the ladder. Nå, vi skal også have et nummer. Vi skal sige godnat på. Og det kræver jeg. Ja, vi er jo nogen, der går i seng, jo. Det er sådan nogle røver, som jeg er, jo. So sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad. We can let go, we can dance all night. Nå, nyd det her nummer, seriøst, jeg mener det. Skru op, nyd det. Det er mit sidste. Og det er fucking fedt. Vi ses. Det her er fedt.

endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.